0: kertelan
1: toyani. Uduh bibi, bibi olasin titiang bibi. Ijen titiang nunas toye nyang batas acelagekan bibi.